0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dinyaca, galeri artis Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WiFi, segulai sejalan.